0: probably. to ina to la wait to no la to reporti ole fatino ngol fiang ngali ni ya da fi so so ani fo ia de mal mala mala ma bo mai ai ile fatino ina ta to la bala asanga mo le au si ina mo mi ang lo chelo ri fiang ngai
1: le tala no anga mal fatono le no no le lofa wa vene im suyo le komiti malo o fatasi e mata ituina ya te tau tangata ya ya fianga tu mau. Le sunga mata fafa tino masunu tumapu. O le fontanga i New York i Amerika, o lo teita ia i le usunga fono Samoa, e le minstam tanga luengo tinama ta mai tai, ati na e o fio anga maanga faso tai, le fio nga moe fa uo uo Julius a kui ta funai. O Samoa ma le tunu o Palau, o le teimua mua le uo filifili aini o na sui, ile komiti o malo o fantasi, e mata i tuina ia te tau tangata ia ia fianga tu mau o le soi fua. O le asafaraino le vai aso nei le aso se furu lua o iuni, wa atoa ia i le selauma le lua tausanga, talu na faa tuina le kolisi o avele i vai lima. O le atoa nga o ia tausanga i tele, wa faa manatu fantasi i foi le kolisi, ma le tolu se furu tausanga wa atoa, ile tausanga le nei, talu ono talia le uru fale atu o tama i tai, e au au ina i tutonu al kolisio avele, talu mai le tausanga i afe i selau i vaono. Se isi leo matati ana ausia lea kolisia le malo, i le taimi o le urua i tama i tai sa avea mapule, le faretua ia a inga po asa e sera, wa malo lo li taia mai le ngā ruenga fafaya onga, na tautua ai le malo ma le atunu u i le tele o tausanga.
2: E kolu lava a pe o avaku. Ai mala mala mai er ko tele kai. A ole tua. A avele. A ainga. O avele ole a ainga ole tua. Me ale a. Alo mai ele a ainga ole tua. Se yo wala au ile tua. Fa te na ona fa amanui ele tolu se kulu tau sanga talu na fa jamai jai ya fa te fo imal se lau male lua tau sanga talu na fa avai o avele ole a o nga sa fa te na ona o nga ilo tua a fa te na o nga wala nga kakalu ma ukula ima yai kong ole a o nga mea lea ole a kua loi kua ako mea uma ya tama fa tai te le lava mole asu fa tailo lo fa tailo wa ngale le ile po la nga avele mai la male amachanga e o mai le nei chaimi fa chaimi a u mala wana e fa chino ina na e galue ina me u ma mal manuia se chalo e fa pe na na e fa manuia fa manuia e chama e chai u mala ba sa e au mai avele o wa fa fine a mastalia e fa manuia ngai se tono fa te a fo e au fa nau mai la vale amachanga te fa ba ina avele se ya o mai le ne chau sanga o se la ma le lua tama pala au ya te o ya fa te na na to fa wa ifo fa man yanga ya ma lu ya fo la nga le po chau no fo ya vi ya o i me uma your name be richly glorified in everything they do in your mighty name Jesus I pray amen.
1: Se finangalo fa alia i lunga upenga ta fa ilangi er kolisi, mai le fretua ia a inga poasa e sera, o ia le urua i pule ta maa itai er kolisi o avele, na fina wina le uru fale atu o ta maa itai, e au a wina fa tasi ma le itu upawa lii, au a veai o ia ma pule o lea kolisi. O loo fa manatu er kolisi lo na selau ma le lua ta usanga, fa pere taulis furu ta usanga talu na taria ta maa itai tu tono er kolisi, e ala i se porkalame ua fa ingoa ina, o le olo a manu o palolo mua. O lo fatino ai le porkalame ua au au pe au tu ile fesili po se ase me ua wa uina le kolisi po alo mafana ua sa moa. O le asau no ai foilu urua i pule ta maa itai, fa pele urua i ta maa itai a onga sa avea mata ita iulu po le head curl. O le lo mua le kolisi o lo fa nga solo ai lea porkalame. O faa ilo le umusi ya saa moa i taa longa malo le tau pulenga, o le afaia le ayo klasiko i Skotilani Peretania, ile masi na fowo yu lai. Mo wa faa ilo ai fo i masu ya le au taa lo le tunu u, o le a tau aveina le fuu a saa moa, ile saa uninga i tatalai ya taa longa faa vau malo. o le tamai tai a Uniara Sipaya, o le alio sanele mao, I le au ta alo mai le ta alonga si si iwa me mafa, o le atau veina le tanga vai o Samoa. O le sui o le au masi I ta alonga a Feneti, o ia leo le a avefua mo le sauninga, e tapuni ai ia ta alonga. Ai o le au malanga atoa e au fiai le au ta alo e to lua sfutasi, ma I la tau o faya onga ma le pulenga, e faa sfuru ma le faa. E lima ta alonga le atau sinio ai Samoa, o le ta alonga a Feneti, ta alonga si si iwa me mamafa, ta alonga le aau, ta alonga le tiudo o vapele ta alonga fai pele. O le faa lawi lo aino le au ta alo le tenu na faa ilo ai le pele stene. O le faa laptonga o ta alonga Samoa le Cessnock, le fionga tu au Pepe Jerry Woolworth. O se furu toru ta alonga malo le tau pulenga o tau sinio ai au masi e Samoa. Tanu mai le tau sanga ya fi se lau fitu faa, na urua I uru fale atuai ia ta alonga. O pine wa manu malo ai Samoa, talu ia ta longa e ono auro, se furu lua siliva, ma se furu maletasi pine apa mea. O lo saofa inei Samoa e ritu langa lua se furu maletolu, ma ilao fa inga fitu se furu fawa tunuu, o malo le tau pulenga lo tau sinio, ia ta longa fa vao malo. O le aso lua se furu tolu e yulai e amatai ia ta longa, ma le fa moe moe maea, ile aso lua o le masina o au kuso. Manuia le fai ungo le vai ase o le tātu butano o saifua.
3: Pui pui lau a inga I le tau malu lu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vātu. Pe maua o I singa singa se tū mau. Mai tanga. Po a maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
4: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
3: Lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau.

0: e bele wa tele wa to ta si le minute ta le tu la ta si fa fong ta tu wa tu no ta tu di tau ia le tu wa i le tu ngai no ta tu po kala mil ni va yaso fa ta ile tu ile no for follow fa ta ile tu ia i la na fion pa ia o lo fa ia le ma mo di ma wola mo ta tu o lo fa i fo ile mo so sani mo ta tu ile aso mo le aso aso le va yaso fa ta i fo la una mo tu tu o fa fenga nga ya reven it's sony ngafa mo tatu po kala mi fa soa e ala le afionga le li lui tawina di tatu fo launga mo tatu lunga o lo a nga le afionga le tu ya oi le fo ya nga ya tia a nga mo tatu umalango le upo le tu e tu mau a le e o fa va le afionga le li e le ai se tasim fa no suia tu mau a le upo le tu tatu no fo i lo sa valinga ne va ya so tene lui tau ma fa ngata ma fita na e sa vali ai na e fo lauma ai ia au avea le upo le atua ua fai mafa amalusi au mo oe angalei le atua mfauni atu tatu watunuu tiute mangaluenga le toi tariwatu ila atu wafengai mangaluenga le udo le so mapefoi niso le atu watapedatu mo ngaluenga le atu le afia fia nanei ia ai mo oe le nau fa mai au ngaluenga malolo sai malolo fa malosi tebele wati le utatunu lava le tulula etasi usimele fafonga tatu telefole ngana Britania
1: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

0: alofa lava o te roa. O le tala fia fia, ua fai tijia nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai tijia nai po le kalame o siyaki ma fa ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te faya. E au ni alo le lima walu po le lima su fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya atu lo waso fanau. Ai ole vaenga le leiai. Ole ama ua fua pusa ma mea fai ngaluenga. Ole fai tina ina o ia fa ata maso suenga e tailua tausanga malafu atu. Se ia ola vaina ie au ni le fitas fulima tausanga le matua. Olo soifua. A vave iloa ma maua a unga ole kanesa ile amatanga. Isi suenga ma fa ata o taufali. E mafai o na tonga fitia male manuia. Ele ai se tatoni. E vave mafai ngofi. Oso suenga ma fa ata o taufali. E mafai o na faasao ina iola. A maua lola pusa. Pai o.
1: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avali. Ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga I le car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana umia se papui pui, carport, canopy, pifa

Ole tangi lo wan chi le radio sham ole di vango le ole le wa afa tonu le tu la e lua e o chi lo fo na wa sha uni an tu ya man tu e pe ki lo fa na wa o nga le tu wa yo o nga se te mi le tu ma ole a ole di ole so fo wa le ya fa fo le jo ma tu mai e lu ngol ta tu tu e le ngan tai le Facebook e po le YouTube e po le tasi li mai tu wa mo ta tu wa la le o in au kilan e po le tasi o no te se mo le tasi fa mo i sa mo ni fa tal fa tu ya jo ma lo nga lu ma lo fe fa fa e ma lo fu mo li fu mai fa ngol ngol le o di ya o e e se fa tal fa tu ya sin na leo o siliana lo wa tu Yeah, ole ma futu mai nai le fio ang vayala e le vay mung. Ma lo fa chay le ma futu mai lo kamo DJ Big K. Kamo Mika le wa sa ni tfu mo ana fu fuang alfa mo dia vayas. Le le ole po ana ne. Mo le fio fio ana ne le di ma minu che che ai le fi. Ole ole a fa ye le semi final one more. Ole chat mo sang ole super rugby e le dei 40 to sanga. Ole tali malo ile awal Chiefs na ile Waikato Stadium ile malanga mai lea po le masi mai ile Crusaders mai kalai stiti ile dei 40 vaitau ole tusanga o nisi ufa maumaungan tasi lua tolu fa fa fana fa lua na fitau ile Crusaders male Chiefs ile dei ya tusanga o na fitau inga e lua na fitau i mua mua ile aso lusfulu valu leo le masi no februari Lua Filuono, Manu Malo, Ele Crusaders, Ya ye fans full Maltolu, Ele Tolus full Maltolu, Ale Chiefs. Ya on Vialeo Leista along Latta Mine, Ilan Solus Maluoleo Me. Oseta along a Mataina, Ina Utoi for my Ele Crusaders. Eseta along a Finda, Manu Malo for Ele Chiefs. Ya ye Tolus full Maleono, Ile Lua Sef, Tolus Fulu Malua. Ele tu sanga e lua fe lus fuluma le lima. Ea safa peleao na teitasi manu malo a awe lua. Ele masino me lua fe lua lima na manu malo. Ele chiefs e aie tolus fuluma le lima. Ele crusaders e fuluma le iva. Ele aso lus fuluma tasi o yuni lua fe lua lima. Ea na manu malo. Ele crusaders e se tat longa vava la lata ai. Na fitau ye male chiefs e le daving time. Ai sful male ono ile sful male lua ile mainta wantu la ile anga yantu I tatonu ole afo I semifinal ile po anani ea ole ta ua ale awa le Crusaders of favorites ea pe afu anchi ye fo ilele yana manu malo ea male taungma fainga fo ile tulanta ile fai unga ole ta msanga ile dey fo I tausanga ea ae fatu ae lua la vle auro ilunga lef ea ea jo ai lo foi lava po ai manu malo ele mai ai ole talonga ele po ana nei ile so antaia ole usau ni enjoy le au malo sile blues e fitawi male hurricanes ole talonga le ole foi nei le wellington regional stadium ele le mo wellington ni le lima minu che che ai le fitu ele po antaia ole asa ili mai po ai le au ole asa foi Elunga ele sa ilinga champini ele cha musanga ole super rugby ele nei fo I tausanga ia manuia le anga antu ile tapo inga o ta longa fo ile po ana ni mele so antaio ai a fe your name mawa ia la wafo ia la pepa ba chamat ia a wai ke so onga ula vale fo I ol malai a wai so waka ia ma kwa I e siva mai la vai ol malai ia sau ilo waka tibi Ae wangi saulo wakala kuli e skulaki. Los fulfa minute ona tale o leitula e tolu.

0: A te eia whae moa. Te ei tutono le lapisi e la foi ai mea ai. Ai leo le pini lapisi mā sani. Nea ngai le ai mase vaenga o mea ai ma ona lapisi. I whaama umaua. Tāma ki Turuki, All Together, Auckland.
1: O na whai nei o na whaata wantu top up a le Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E ma whai fo'i o na lafo i se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whai ngō fie fo'i o na e le stalai. A si siane i le ClickX.com e lafo i sau top up a le Digicel. Pe lafo i fo'i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi fam jalanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
2: O le porakalame o le nganga ifo faiwa male i atawa savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasiane i le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: O te fata alofo ilo tatu o tinu ua le taualunga o le ngā ruenga o le nei vai aso o tala mai Samoa. O toi tolu aso o lumana I nei o na tūlau ile elele ilo tatu o tinu u. O le urua I malanga le company va lele le Qantas au se talia. E tu uai au kilani ma le te mua mua lea. Ua tu usa o mai e I Samoa mai New Zealand. Se malanga lea company va le tere le Pasifika ma le le rolangi. Ma le atau vai ma le company va le le New Zealand. O lo tau tua to tasi le te mine I malanga mai au kilani mua pia. O le aso lua le vai aso lumana inei le malanga mua mua le Qantas I lona ala va fau. E ese ai mai ana malanga o lo tau tuai. Ile vao au se talia matu sa o mai I Samoa. E tolu malanga lea company vaalele mai au kilani, mo le malai vaalele faa vao malo I faleolo ile vaa yaso, o aso lua, o aso tofi, ma aso tonai. Au tuli mata iaile a matalia o malanga le Qantas mai New Zealand, mo Samoa. O lewa faa iloa I se li ponti, le faa iloa ai e le tasio company vaalele au se talia, le Virgin Australia, o le whaamuta o na malanga nga I mai I Samoa I le o ngātu tonu, o le masino o kuso o le tausanga nei. O se li poti le vanga whaasala lau o le Memara Pacific, o lo ta wai ua mafua lea wha I unga lea company valele, o no tūlanga si iti o le tau o sua au uma pensini, ma ua whainga tai o na wha a wau lea tau tua, o no fua fuanga wa mau a le Virgin Australia. I le luas fulo o tausanga, Talu o Natalia ma avea Samoa ma se tasi o tinuu, e langolongo ina le fea ngai nga whaavao malo, mo le pui pui o aia te tau o tangata iai a fianga tu mau o le soifua. O te le le sao le malo Samoa, I le tau sisi o aia inga o le fea ngai nga e peo na wha ilo ai, e le wha tonu o le wha laptonga le nuanua le lofa, o se au au nanga tu ma o tiro tatu o tinuu, o lo fea ngai ma por kalame mo le ati na e o tangata iai a fianga tu mau. E ui na tele le sao le malo pe I tai ua wha lia le wha tonu o le wha lap tonga tū maoti, le sunga ma ta wha wha tino ma sunu tū mapu. O lo I pēr le mana o mianga I le wha le lia tili, o le lango lango sa moa I le wha mbali eina, o ai e inga o le wha nga inga wha vao malo, o lo o pui pui ai ai ai te tau o tangata, e ai ai fianga tū mau o le soi fua. O lo I nei le ai o New York I Amerika le wha tonu o le nuanu o le lofa, mo le fon tanga malo au fatasi, mo atunu o lo avea masui o lea fea ngainga, lea na faa manu e ina ile sunga ya mta faa fatino, ile filifilinga o sui mo le komitia malo au fatasi, e mata I tuwina aya te tau o tangata, e iai ya fianga tu mawara soi fua. Masa mawa I se avanoa, e fesiringi ai se fatalanoanga I awala, o feso ta inga fate kono losi.
2: O le ala le fuafuanga I le avea I o e masui o le komitil nei, o atonu ngā luenga ma tiu te tau ame.
3: O me tawhai oi tū pito al komitil nei, o le ilo ilo ina o ripoti e tū ina mai ma loi o avea mpa anga le fianga inga. E lato ngā luenga o loo whaatino I lalo le fianga inga mo I lato I a ia fianga tū maura tū I fua. Ia ele ngata ina ilo ilo ia ripoti o loo tū ina mai ma lo. Ai whaapina fu I ono lato ilo ilo ina ia ripoti o loo tū ina mai whaalapa. Tonga tū ma oti pe yole nua nua le lofa I le tātou atu nuu. Ia e whaatatau lava I ngā luenga o loo whaatino, ia po afo I ia wanoa o loo iai I ngā luenga le maro la palato o loo whaatino mō tāte ia ia fianga tū mau lalu fianga inga ni. E le ngatara le nā o le isia na ngā luenga. Ia o le ilo ilo matu I na mai fautuanga I mā loina I a whareleia lato o ngā luenga I lalo vāinga ta I tasolfia ngainga. Ia whaatino fo e ia me ta au o general comment ia po o a lato fautuanga I tu I nā tu I mā lo ta I tasio o lo o whaapia ona a vea mā pā anga tō tino olfia ngainga. Ina ia mawhai ona whai mata I ala I le whaatino I nā ngā luenga ia o ole a o tawina o tangata ina ia malama lama ili fianga inga ili ngata I tangata ia ia fianga tu maula sa ifua le olo patino ia ia e fapena fo I ona haimata I ala ia o tawina o mtanga ruinga na maalo o isi fala po tutonga tu maoti ia mapa anga fo I mai fafo lo ia ia lato so o tanga I tangata ia ia fianga tu maula sa ifua ma lato nga ruinga
2: O le ala tāua le yeyo Samoa I tutonu al komiti le nei?
3: O te ilua o le tāua mua mua lawa. O no I tātou le pa angatoa tingua le fianga inga ni mo tāte ea fianga tunga o le soifua. O le isi vāenga, ia o le ulua I taimile nei wai ai, ia ni... Tama ia tunu o le Pacifica I tutupo o Small Island Developing States I tutonu o le komiti le nei. Peo nei ai ia lo utangata ia mali sui o Palau mai peia o le na malo le wa Australia talo mai lawa o na whaavai le whiangenga nei lewa luas fulu tausanga o le tausanga nei lewa whaamanatu ina whaatasi ai le whia I le whonutanga le nilo whaatino I le vaiasori ni ia mali luas fulu tausanga talo o na whaavai le whiangenga ia mai le luas fulu tausanga na I le iai lawa ia se tangata o le Pasifika o atu nuula aiti o whapeo na ofi atu iai le komiti ea o maleta awaru na tūlu ia o lama whai e iho I o na awa o tato atu nuu ia o lo otu I na atu ripoti I le komiti le nei mole ilo ilo ina ia ae ele o yesu tato usui o rono winga I o le au mai e la atou ia ia fautuanga mai no ilunga e fuanga I miele o latou sila sila ia ilunga o pepa a aile o mwhai o no latou mawasina mala mala maanga ati po le ato nu lawa le reality o pasifika latou ia e mai se lawa o atunu u I oro o ta ua o atunu u la iti
2: o le ase tu ulanga o yeisa mo el temil nei lalo le fenga ingal nei o aia te tau mo e iaia fianga tu mau al soifua. O le lei le tātou tūlanga le tau aveina o aia inga o le fianga inga, I le tūlanga I le whaambali e ina o mana onga o le fianga inga.
3: O le tūlanga lo uia I le taimini, ia wa te re lawaleanga I lunga o le tūlanga tau I le commitment al malo, I le whaatawa ino o tangata ia ia a fianga tū mau le soifua, I vāenga esi esi o le soifuanga māti, na e pēr whatustusa ia I le luasfuk tau sanga o mawai. Ia ai I nā whaatinonga, ia olo o te re fo inga ruenga I te tau ano whaatino I na ia mautinoa. Ia olo o ngā tasia tato ngā ruenga olo o tu I tutono o tato tustusinga po a tato whamataranga. Ia ma whaatinonga olo a tato whaia mō tangata ia ia a fianga tū mau. E tele lawa awa noa mo le whaalelei o le anga I lunga. Ia ma o te loa fwe o le avea ai o le tato sui masi sui o le komitili ni. Ia le ngata o le fisosoani I isi atunu o le Pasifika le olo o ele I tuina atu lawa I tutonu ala to reporti o le whaatinonga o le fianga ingali ne ia da fisosoani fo ia le maal malama o le amawa mai ai I le whaatinoina o tatou lawa la asanga mo le ausia ina o mo omianga lau tele o le fianga inga
1: le talanoanga ma le whaatono le nuonua le lofa ua vea nei msui o le komitia malo o fatasi, e mata I tuwina ia te tau tangata iai a fianga tu mau, le sunga mata fafa atino masunu tumapu. O le fontanga I New York I Amerika, o lo teita iai le usunga fono Samoa, e le minstar mta ngā luengo tina mta mai tai, a tina e o fio anga maanga faso tai, le fio ngā moe faa ua uo Julius a kuita funai. O Samoa ma le atunu o Palau, o le teimu mua mua leo wa filifili aini o na sui, I le komiti o malo au fatasi, e mata I tuina a ia te tau tangata ia ia a fianga tū mau, o le soi fua. O le asaforeina le vai aso nei le aso se furu lua o iuni, wa atoa ia I le se lauma le lua tau sanga, talu na faa tuina le kolisio a vele I vai lima. O le atoa ngau ia tau sanga I tele, wa faa manatu fatasi I fo I le kolisi, ma le tolu se furu tausanga wa atoa, I le tausanga le nei, talu ono talia le uru fale atu o tama itai. E awa uina ito tonu al kolisio avele, talu maile tu sanga yafe I fisalau I vahono. Seisi leo matati ana usia lea kolisia le malo. I le taimi o le uruwa I tama itai sa avea mapule, le fale tua ya ainga po asa e sera. Wa malo lo li itai a maile ngā ruenga fafa ya onga, na tautua I le malo ma le atunu u I le tele o tu sanga.
4: E kolu lava a pe o avaku. Ngai malam lava I erko kele ilu kaimi. A o le atua. A a vele. A a inga. O a vele o le a inga o le atua. Mea le a. Alo mai le a inga o le atua. Se yo wala au I le atua. Fa a pe na ona. Fa a manui e le tolu se kulu te usanga. Taluna fa jamai jai ya fa te fo I malese lau male lua chok sanga talu na fa avai o avele ole a o nga sa fa te na ona o nga ilo tua a fa te na o nga ola ka kalu ma ukula e mai ai ko ole a o nga le ale a ole a kua lo I kua ko me uma ya chama fa chai che le lava mo le so fa chai lo lo fa fa chai lo nga le le le fo lau nga avele Mai lava le amatanga e o mai le nei taimi. Pa taimi a o malava na e kachino ina na e ngalu e ina mea uma mal manuia. Sa talo e pa ape na na e pa manuia. Pa manuia I tama I tai o malava sa e au mai a vele o ua fa fine. A mastalia e pa manuia ngai se tono. Pa ape a fo e au panau. Mai lava le amatanga Te fa ba ina a vele I se ya o mai le te usanga o se lau male lua tama pala au ia te o ia fa te na na to fa o I fo fa manianga ia manu ia fo lau nga le pua tau nofo ia vi ia o I mea uma your name be richly glorified in everything they do in your mighty name Jesus I pray amen
1: se finangalo fa alia I lunga upenga ta fa ilangi er kolisi mai le fretua ia ainga poasa e sera, o ia le urua I pule tamā itai il kolisio a vele, na fina wina le uru fale atu o tamā itai, e au a wina fatasi ma le itu pāwa lii, au a veai o ia ma pule o lea kolisi. O loo fa manatu al kolisi lo na selau ma le lua tausanga, fa pere tolu se furu tausanga talu na taria tamā itai I tutono al kolisi, e ala I se por kalame ua fa ingoaina, o le olo a manu o palolo mua. O lo fatino ai le por kalame ua au au pe au tū I le fesili po se ase mea ua au au ina le kolisi mo alo mafana ua Samoa. O le asau no ai foile urua I pule tama itai, fa pele urua I tama itai a onga sa avea mata itai ulu po le head curl. O le lau mua le kolisi o lo fa ngā solo ai lea por kalame. O fa ilo le au masi a Samoa I ta longa malo le tau pulenga, o le a whaia le a yu klasiko I Skotilani Peretania I le masina fowu yu lai. Mo wafa ilo ai fo I masu le au taalo le tunu u, o le a tau veina le fu a Samoa, I le sa uninga I tatala ia ta lo nga fa vau malo. O le tamai ta ia yu niara si paia, mo le li o sa nele mau, I le au taalo mai le taalo nga si isi I wo me mafa, o le a tau veina le tanga vai o Samoa. O le suyo le au masi I taalo nga a feneti, o ia leo le a avefua mō le sauninga e tāpu ni ai ia tā longa. Ai o le au malanga a toai au fiai le au tā alo e tō lua sfutasi ma I lātou o whaia onga ma le pūlenga e fās fūru ma le whā. E lima tā longa le atau sinio ai Samoa, o le tā longa a fileti, tā longa si isi iwa me mamafa, tā longa le a au, tā longa le tiudo va pele tā longa fai pele. O le wha lawilo ino le au taalo le tenu na wha ilo ai le Palestine. O le wha laptonga o taalo ngā Samoa le Cessnock, le fionga tu au Pepe Jerry Woolworth. O se furu tolu taalo ngā malo le tau pulenga o tau sinio ai au masi e Samoa. Talu mai le tau sanga e afe se lau fitufa na uru ai uru fale atuai I a taalo ngā. O pine ua manu malo ai Samoa, talu I a taalo ngā e ono auro, se furu lua siliva, ma le sefulu ma le tasi pine a pa me mea. O lo sao fa inei sa moa iri tūlanga lua sefulu ma le tolu, ma I lao fa inga fitu sefulu fawa tunuu, o ma lo le tau pulenga lo tau sinio, I a ta longa fa vama lo. O le aso luas futolu e yulai e amtai e ta longa, ma le fa'a moe moe mai a, I le aso lua o le masina o au kuso. Manuia le fa'a ingo le vai ase o le tātou putino o, saifua.
5: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te fa'atali. Fa'atonu nei loa lo tu I le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foise o alo isinga singa se tau manawa. E mawhai o na whai e fua lo tu I arfulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to I whai ngō fie. Mō whape sili manisi wham talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I arfulu.
6: Lena, fai lola utu I arfulu manu o maoro wa vandoa le teimi ele I asa I a le sawar kama. Aso na nafi I a vapena fuitela tu na nafi le sa fie tatou le ono le manosio le malulu I a peone ye tatou. I a pete yano le so le vai atu I a lo palasi mai le malulu mo tatou le so sfumar fa tigri. No winga la ile tau malu luti li ala malu lua mo nei te mama nei tina. O am fai ona fa fonga le tanto tino u. Ea ele fa popongo le tanto por klame pe ona ia ia tanto ule nei fu vanga le fiafi. Ea o le toe fa salawino a tanto tala mai sa mua pe ona salima fonga natu le tofa utanga vaya tipi utanga vaya. Ilona fa popongo masani pe ona ia ele fa ungo neva yaso ia toe fu mle ne yaso fa reile. Ea manato le si ona tanto tala mai sa mua ilona toe fa salawina. Pe antanto waulia le tau lvalu li tau la sunga fuol venso asau. Ole amafayona te mawa sisho na fapoponga. O atatu tala mai samua pe atu sa iliola malmalosi mai li atua. Ole tatu se atu li tatu tala le tau. Ya brangata ifalo le tatu tenua. Mai sirka lena rafai nga faiva. Ya ona fa nga solo e fuero le tatu. Por kalame pe ona yele niva angalafia. Tala le tambo tatu le so. Ya fapowina le ofisa wa ai tau I au kilani. Ya wala bofo ya poklame fanga solo mole tatu tinu ile ne fwanga ole a fia filinga te folia ya ole tatu tutu pe on the yai malulu fa tu ngaina mole so se fulu male fati gri ya male se fulu male iva londa mafanfana pe on the yai langi le leile talo tau mo tatu le so vanga na inisio na vanga sava ia fa auli ya male puwa o pe ona fia le talo tau mo tatu le so amatele lava ina langi le leile talo tau mo tatu le so aso tau le fa ma winis football liberty green no malulu lua sumo le tolu lo na mafanfana langi le leile foli tulanga le tau mo tatu le so tau fa nga solo tu le so sa ya matulanga pe ona ile talo tau mo tatu le sfulu male lima fo I lo na malulu lua sfulu male tolu lo na mafanfana langi le leile foli talo tau ia pe ona ye ta tu fa ngone ve yasu se ia pa ia len solua on le ve yasu a sau sau ni sau fa ngamlanga mo le ta tu tu o sa mo le ne vanga la fiafi lua se fulu male valu ti kiri lo na ve vela fa tu langaina lua se fulu male valu lo na ve vela fa tu langaina lua se fulu male lima lo na malu langi le leile tano le tau mo ta tu le ne yasu fraile ia pe ona report ia mai le ofisa va ai tau ia kilani fa nga solo ia ia fuanga. Sema seva inga ngati falo li tatu tinu sfur fitu minute tas fulu li tao sur ngati falo au kilani mau mali atu ile lu sfur malitasi minute tas malitasi ile poa na nei ole no fanga oni hanga fa muida lu sfur malitasi minute te ele tuna sfur malilua ole vavea wana po na pe mele ngati fale ya sua tutui mo tatu analila ile sfur malono minute te ele tasi ile a wuli o mato nei manu kau het sa varu minute te sfur malilua pele ngati fale lu sumar tolu minute ile tuna tasi ile awauli na lilana te sua mele ngati fale mo manu kau no fanga fa se enga muri bai pinchle fa ma wina ile se fulu fa minute te sfur malilua ile wauli na sua ngati fale mo mali ile po na nei ile lu sumar fa minute tale tasi ole vaveao a kalendar fainga faiva le fa ilo mai mota te ulangi lele so fa pena tayao a so sa a so ngofua se ia pa ia so lua ole vai aso asau ia o tulanga na pi ona ile langi le leo ngati falo le tatu tiru ia pi ona yai ia le nei fui vanga le fiafi ole tulanga na pi ona ile tatu tano le tau ngati falo le tatu tiru markaleno fai nga faiva fa nga solo ia ia fufuanga mole fai unga ole nei vai aso
7: tasi lima I fatolu amo

0: sana i toki matiu te lo nga lulu e ai a ke lo fatele mo o tau e poi sau i a manuia li toi sei mir nga lue
1: la vandila soi fua ia o le uso
0: pa soi fua
2: fa feilo e asti le leina sau no mai
1: ma lo le ono sai ma lo le ono sai se tu e vala au mai ele umitele lava le vala au ta lofa Tolu fit fit ta silima iva tolu ya atonu se taimi to au mai sau le tato ta lo si ya to vala au mai sorry o ya taimi I am to loto
2: yeah le au salo mo fale mai sanga se matua le au me se upu mai la na fion pa ia I o so le aso na fo ila mai le ya se o to ia o to sa ili ona o to mau ai le ia o to tu tu ia su ona to I nai le ia se o to tu ina su ia nai sanga se matua lo fale sanga se matua pe fo na la mau asu se sa se fale mai ia faftai ile asua le asua ma so su ina su ia Tamama sinama sua pula pula lango solo la so I fua e matu se fa fa tai la o fio lo o masu va ai lava lo lo fa ma lo wanga le lei ia masu se salo I la fa ma lo longa pa yasu pa yane pa I fo la fa ma lo longa ia se la so wa o fa lava lava e malo lo ai I la so su ina su fo ia li ma se ma tai fo ma I lo la so va ai I la so le nga se le I la so o lo o kukaina la so me ai ma so va ai lava lo la so la mata fia fia to tono o fale fai nga luenga sa yai fo itinana mato ba aya ile fia fia sali tono fai mai e sala sala noa ile atua pe o tei me moya e fa penale a lo fo le atua ya te ta se wa wa ya fista la ilava haleluya wa wa fa pe lava na lo fa mai o le atua la langi wa ya wina mai ai lo na lava ala asali e to tasi ina ia le fa no lava se tasi e fa tu tu ya te ya ia mau ia le la fa vau a wali a wina mai le solo na seri fa masino ile la lang a ia fa ola ina la lang ya se ia tu ina twai la fa na o fa lava lava e malo lo ai ila so to tono fa le mai so se fa le mai sa ma ya ya yo a fa ma fan fan a wali pu pu lo a sa ma e fisa la ye muli muli a tu nei fa longa ye fa tu tu e tu tu le o tu te moni lo ngo a e sa tu la sala o tu ngala fo fisa ngofi o tu ngata a fai fo ye inu se me o ti ai ele a fai na ila vai fai so ma to li mai lunga e mamai ma fa ma lo lo ina le su a fai Yesu Kristo amen ma amen
1: amen to lot amen
3: praise God sta
1: tu ta talo
3: hallelujah
1: to lu fit fit te sli mai ve to lu to vala au mai
3: amen ya sa ma wono ma pe la ba li bi ngole tu So no for you or of half of my little hotel or you see my son, you know, find my yeah. Ele vili mai. Ya ai faro mo mai pe fo no fo na rest homes.
1: Ya
3: ma lo. Ya mai ele fa na vili mai ya fa lo longo mai na itina ma tua. Ah, haleluya. Mai mai e fa malo lo ina e ia o e wa lo to mo momo. E fu fu si o ia.
1: Yeah.
3: O la to manua.
1: Yeah.
3: O na o ia no fuanga. E fa ai ai tangata lo to mo momo. Ona e tari tonu ina toa tele ila to wale e watu e ni a inga yasi. Ae nofo nofo mai male loto faa noa noa. E ye ana isi tangata e watu e ila to tangata. Ia e tate baba ai atu ya ifa be ya talo fai. Aleluya li baba ai atu ya ila to. Ale lepe matala tu spa ia. E faa malo lo ina e ia o e ua loto momomo. E fufusi e ia o la to manua. O manu anganga o ngai ki ngāma, yeah. Nai tamāia o lo o iai. Ia wai to te ele lapitanga ngāra kilo mai. Oh, yeah. Ele e tau tatala isi. Aleluia, o isi maringi mai o lato lo I mata.
1: Yeah.
3: Aleluia. Ia ato unu fo I o nāfo I to te whaafongfonga mai. Tato tau fai tatalo whaatasi mōnei.
1: Yeah,
3: mōnei tangata. Amen. Aleluia. Yeah. Mwanai uso, amaisa o nai tamāma tina mātua fai mai. O lo o fai tau lia e ia lea o fai o fetu. Ua faa ingoa ina ia o la tau ingoa o malava. Pai mai, ia po fea lava o ye tangata pua pua atia. La e sila fia lava ele atua. E sila fia fo I o ele atua pe ae alu I failone fina ngalo tutono neino fuanga. Mai e sili sili lava o ia e tele lona malosi. Pai mai, ele ma faa matala tala ina lona poto.
1: Jesus.
3: Amen. Onge mga kusese upe uvale lea na itangata matitua. Ele ai.